Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 16. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imaćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija će nastaviti borbu protiv terorističke organizacije FETO u skladu s vladavinom prava dok se prijetnja u potpunosti ne eliminiše, obećao je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Terorističke grupe su došle do Ćor sokaka, nema mjesta neprijateljstvu prema Turkije, rekao je turski predsjednik tokom obraćanja povodom 10. godišnjice pokušaja puča terorističke organizacije FETO u zemlji 15. jula 2020. 16. godine. Spominjući noć kada se dogodio pokušaj puča, Erdogan je rekao: "Te noći smo vidjeli kako duh koji se uzdigao tokom rata za nezavisnost ponovo oživljava i djeluje. Te noći smo još jednom svjedočili kakva je velika nacija naš plemeniti cijenjeni narod. Ankara će nastaviti podržavati potlačene i napaćene ljude od Gaze do Libana, Somalije do Sirije i od Rakineje do Sudana", dodao je Erdogan. Želeći da duše svih šehida koji su vječni pečati postojanja domovine počivaju u miru, Erdogan je izrazio zahvalnost pripadnicima turskih oružanih snaga i sigurnosnih snaga što su ostali lojalni časnim uniformama kojim je država povjerila suočeni sa teroristima koji su izdali njihove uniforme. Također se zahvalio svakom pripadniku moje voljene nacije koji je izašao na ulice sa zastavama u rukama, molitvama na usnama i ljubavlju prema Turkije u srcima, ne ostavljajući mjesta na tragovima za pučiste. Molim vas, ne zaboravite ovo, izdaja je zlokobni virus koji se širi tijelom koje zarazi dosežući svaku ćeliju. U ime morala i čovječanstva ovaj virus ne poznaju granice. On trenutno briše sve što je povezano s moralom, savješću, čašću, dostojanstvom i hrabrošću, rekao je predsjednik Erdogan. Dodao je da kada se pogledaju oni koji su kroz historiju izdali naciju i državu, ono što se pojavljuje je krdo bezdušnih i nečasnih mankurta. Kod njih nećete naći nikakav osjećaj srama, nećete naći ni najmanji trag srama, u njima nema nikakvog znaka odanosti domovini ili svijesti o nacionalnoj pripadnosti. U njihovim očima nacionalne i duhovne vrijednosti nemaju nikakvu vrijednost. Oni su zakleti neprijatelji nacije i zemlje. Oni su korumpirani likovi koji zabijaju nož u leđa svojoj državi i naciji zbog ovozemaljske koristi, rekao je predsjednik Erdogan. Neuspjeli pokušaj puča u kojem je ubijeno 253, a ranjeno 2734 ljudi, isplanirala je i izvela teroristička organizacija FETO. Turski narod okončao je dugu historiju vojnih pučeva u zemlji svojim otporom, neuspjelom pokušaju puča 15. jula 2016. godine, rekao je predsjednik parlamenta Numan Kurtulmuš. Govoreći na ceremoniji u parlamentu povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Kurtulmuš je rekao da je najveće nasljeđe te noći pobjeda demokratije i nacionalne volje. Rekao je da je Turkija doživjela lanac pučeva koji datiraju još iz kasnog osmanskog perioda i nastavljaju se kroz cijelu republikansku i višestranačku političku historiju zemlje. Narod je 15. jula ujutru stavio svoj pečat i poslao tradiciju vojnih udara na smetlište historije, rekao je Kurtulmuš. Kurtulmuš je dodao da su političko rukovodstvo, parlament, javnost, džamije i mediji odigrali centralnu ulogu u porazu pokušaja puča. Podsjetio je na televizijski apel predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u kojem je pozvao građane da izađu na ulice, rekavši da je poruka ohrabrila milione da se odupru pučistima. Kurtulmuš je pohvalio zastupnike iz cijelog političkog spektra koji su se okupili u parlamentu, dok je zgrada bila napadnuta, rekavši da njihovo prisustvo pokazuje snagu demokratije i nacionalnog jedinstva. Rekao je da događaji pokazuju da državne institucije ne smiju postati sfera uticaja bilo koje grupe i naglasio važnost transparentnosti, jakih institucija, vladavine prava i nacionalne solidarnosti. Dan demokratije i nacionalnog jedinstva Republike Turkije, koji se obilježava 15. jula, obilježen je širom Balkana komemorativnim programima posvećenim

saopštila je Američka centralna komanda. Američke snage su napale iranske komandne centre, lokacije protivvazdušne odbrane, raketne i dronske kapacitete te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile sposobnost Irana da prijeti nevinim pomorcima koji obavljaju posadu komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreoz, saopštila je Američka centralna komanda. Glavni inženjer u nuklearnoj elektrani Zaporožje, o kojim upravlja Rusija, ubijen je u napadu ukrajinskog drona u blizini stanice, rekao je čelnik Ruske državne nuklearne korporacije Rosatom. Aleksej Lihačov je u srijedu u saopćenju rekao da je ukrajinski dron udario u servisni automobil između lokacije elektrane i grada Enerhodara, ubivši inženjera Aleksandra Jakovljeva i vozača. Ruske snage su preuzele kontrolu nad elektranom na jugoistoku Ukrajine, najvećom u Evropi, sa 6 reaktora u prvim sedmicama ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine. Američki potpredsjednik G.D. Vance izjavio je da Izrael gubi podršku javnog mnjenja u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da je to ranije javno konstatovao i predsjednik Donald Trump. Istovremeno je optužio pojedine elemente izraelske vlade da su pokušali uticati na američku politiku i pregovore s Iranom putem finansiranja kampanje. Vance je u srijedu izjavio da je strana kompanija uticaja finansirana kako bi se spriječili pregovori koje je vodio s Iranom. Postoji doslovno strana kompanija koja utiče i koja se finansira kako bi se uništio upravo sporazum koji sam ja vodio, rekao je Vance, pozivajući se na izvještaj koji u ponedjeljak objavio časopis Time. Mnogi ljudi koji su primali taj novac zapravo su me napadali na potpuno nepoštene načine. Znate, moj odgovor na to je, pa idite do vraka, učinit ću što moram za američki narod, rekao je. Prvo predstavljam Amerikance i tako sam pokušao raditi i ovaj posao. Iran je saopćio da će Hormuški moreoz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Države ne prihvate Teheranove uslove za ponovno otvaranje strateškog plovnog puta. Prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Mehr, portparol iranske vojske Muhammed Akrami Nija rekao je da kontrola nad moreuzom mora biti stavljena pod iransku vlast prije nego što se ponovo otvori. Rekao je da Washington mora poštovati uslove prošlomjesečnog okvirnog mirovnog sporazuma, zaustaviti ono što je nazvao neprijateljskim akcijama i prihvatiti iranska pravila koja regulišu moreuz. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo ka obalama Mediterana, oblikovanim historijom i kulturom, te posjećujemo crkvu Svetog Nikole u Demreu u provinciji Antalija. Ova građevina, poznata širom svijeta i kao crkva Svetog Nikole ili crkva Djeda Mraza, privlači pažnju ne samo svojim arhitektonskim osobinama, već i dubokim historijskim i kulturnim značenjem koje nosi. Crkva Svetog Nikole upisana je na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro 25. februara 2000. godine. U UNESCO-vim procjenama ova građevina se smatra značajnim kulturnim dobrom koje autentično svjedoči o ranom kršćanstvu i bizantijskom nasljeđu Anadolije, ali i istaknutim primjerom arhitekture i umjetnosti svog vremena. U tom smislu crkva nije samo historijski spomenik sačuvan do danas, već i konkretan odraz tradicije vjere, kulture i graditeljstva koje su se razvijale na prostoru Mediterana. Demre, gdje se crkva nalazi, nastavlja tradiciju antičkog grada Mire, jednog od najvažnijih gradova drevne Likije. Tokom rimskog i bizantijskog perioda Mira se razvila u jedno od vodećih regionalnih centara, te je zahvaljujući trgovačkim putevima, lučkim vezama i vjerskim ustanovama zauzimala važno mjesto u mediteranskom svijetu. Crkva Svetog Nikole do danas je ostala jedan od najznačajnijih dijelova tog historijskog okruženja. Sveti Nikola bio je historijska ličnost koja je u 4. stoljeću služila kao biskup Mire. Zahvaljujući svojoj dobročinstvenosti, pomoći siromašnima i pričama koje su se vremenom širile među različitim kulturama, postao je poznata ličnost ne samo u Anadoli, nego i na prostoru od Evrope do Bliskog istoka. Danas se crkva Svetog Nikole u Demreu smatra jednom od najvažnijih građevina povezanih s njegovim nasljeđem. Ona je

dalje predstavlja značajno međunarodno kulturno i hodočasničko odredište. Građevina koju danas vidimo nastajala je kroz stoljeća, kroz različite obnove i dogradnje. Stručnjaci navode da je crkva doživjela značajne intervencije tokom srednjeg bizantskog perioda. Freske, arhitektonska rješenja i podni ukrasi koji su sačuvani do danas ubrajaju se među vrijedne primjere bizantske umjetnosti. Posebno zidne slike i dekorativni elementi predstavljaju važne izvore za razumijevanje religijskog života i umjetničkog izraza tog vremena. Jedan od razloga zbog koji crkva Svetog Nikole ima posebno mjesto u UNESCO-vim procjenama jeste njena sposobnost da osvijetli višeslojnu kulturnu prošlost Anadolije. Dok nosi opipljive tragove historijskog razvoja od ranog kršćanstva do bizantijskog doba, ona je istovremeno i jedna od važnijih centara tradicije hodočašća i vjerskih posjeta koje su se razvijale širom mediteranskog svijeta kroz stoljeća. Zbog toga ova građevina predstavlja vrijednost ne samo za lokalnu historiju, nego i za međunarodnu kulturnu baštinu. Istovremeno, crkva se smatra važnim primjerom za razumijevanje razvoja bizantske arhitekture u Anadoli. Zahvaljujući brojnim dogradnjama, obnovama i arhitektonskim prilagodbama kroz različita razdoblja, ona danas nosi tragove kulturnih i umjetničkih promjena koje su se odvijale tokom historije. Upravo ta slojevitost dodatno povećava njenu historijsku autentičnost i naučnu vrijednost. Danas je crkva Svetog Nikole jedna od važnih kulturnih dobara pod zaštitom Ministarstva kulture i turizma Republike Turske. Već dugi niz godina na lokalitetu se provode arheološka istraživanja, konzervatorski zahvati i restauratorski radovi. Zahvaljujući projektima realizovanim posljednjih godina, unaprijeđena je zaštita građevine, ali i uslovi za posjetioce kako bi prostor mogli doživjeti na kvalitetniji i sigurniji način. Osnovni cilj ovih aktivnosti jeste očuvanje historijskog karaktera građevine i prenošenje njenog izvornog nasljeđa budućim generacijama. Pristup zaštiti koji se primjenjuje u crkvi Svetog Nikole ne odnosi se samo na očuvanje njene fizičke stabilnosti. Freske, mozaici, kamena dekoracija, arhitektonski detalji i arheološki ostaci posmatraju se kao jedinstvena cjelina. Jer očuvanje kulturne baštine ne znači samo održavanje jedne građevine, nego i očuvanje historijskih informacija i kulturnih značenja koje ona nosi. Naučna istraživanja provedena posljednjih godina u okolini crkve Svetog Nikole doprinose otkrivanju novih podataka o njenoj prošlosti. Arheološki projekti i konzervatorske aktivnosti omogućavaju bolje razumijevanje lokaliteta i dodatno povećavaju njegovu međunarodnu prepoznatljivost. Istovremeno, teme poput održivog kulturnog turizma, upravljanja posjetama i prenošenja baštine budućim generacijama postaju sve značajnije. Jedan od elemenata koji crkvu Svetog Nikole čini posebno vrijednom jeste njen odnos sa bogatim historijskim pejzažom koji je okružuje. Kada zajedno posmatramo antičku Miru, nasljeđe likijske civilizacije, historijsku strukturu Demrea i širi mediteranski kulturni prostor, ova građevina se pojavljuje kao dio mnogo veće kulturne cjeline. Upravo takav pristup cjelovitosti zauzima važno mjesto i u UNESCO-voj filozofiji zaštite baštine. Danas crkva Svetog Nikole nastavlja postojati kao jedno od značajnih mjesta koje odražava kulturnu raznolikost i historijsko bogatstvo Turkije. Okupljajući tragove različitih epoha Anadolije, ona gradi snažan most između prošlosti i sadašnjosti. Njeno mjesto na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine potvrđuje kulturnu vrijednost koja nadilazi nacionalne granice i ima međunarodni značaj. Do naredne epizode našeg putovanja, kada ćemo se ponovo susresti na nekom drugom lokalitetu kulturne baštine Turkije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vjekovima razvijali. Vrsta igre pod nazivom Gökboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kızboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji često kao polo na zapadu se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U kutakut bilik vještina u igri pola predstavljena kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. Beg je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za uduju kako bi izabrale prosca među onima koji ih zaprose. Djevojka se uzjaše na najboljeg i najbrže konja, na dati znak ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerajući je. Ako se približi mladić kojeg želi otpor i udarci bičem su blaži i sporiji, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje. Džirit je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džirit je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjički sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštanje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanja koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 16. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Turkija će nastaviti borbu protiv terorističke organizacije FETO u skladu s vladavinom prava dok se prijetnja u potpunosti ne eliminiše, obećao je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Terorističke grupe su došle do čvor sokaka, nema mjesta neprijateljstvu prema Turkije, rekao je turski predsjednik tokom obraćanja povodom 10. godišnjice pokušaja puča terorističke organizacije FETO u zemlji 15. jula 2020. 16. godine. Spominjući noć kada se dogodio pokušaj puča, Erdoğan je rekao: "Te noći smo vidjeli kako duh koji se uzdigao tokom rata za nezavisnost ponovo oživljava i djeluje. Te noći smo još jednom svjedočili kakva je velika nacija naš plemeniti i cijenjeni narod. Ankara će nastaviti podržavati potlačene i napaćene ljude od Gaze do Libana, Somalije do Sirije i od Rakineje do Sudana", dodao je Erdoğan. Želeći da duše svih šehida koji su vječni pečati postojanja domovine počivaju u miru, Erdoğan je izrazio zahvalnost pripadnicima turskih oružanih snaga i sigurnosnih snaga što su ostali lojalni časnim uniformama kojim je država povjerila suočeni sa teroristima koji su izdali njihove uniforme. Također se zahvalio svakom pripadniku moje voljene nacije koji je izašao na ulice sa zastavama u rukama, molitvama na usnama i ljubavlju prema Turkije u srcima, ne ostavljajući mjesta na tragovima za pučiste. Molim vas, ne zaboravite ovo, izdaja je zlokobni virus koji se širi tijelom koje zarazi dosežući svaku ćeliju. U ime morala i čovječanstva ovaj virus ne poznaju granice. On trenutno briše sve što je povezano s moralom, savješću, čašću, dostojanstvom i hrabrošću, rekao je predsjednik Erdoğan. Dodao je da kada se pogledaju oni koji su kroz historiju izdali naciju i državu, ono što se pojavljuje je krdo bezdušnih i nečasnih mankurta. Kod njih nećete naći nikakav osjećaj srama, nećete naći ni najmanji trag srama, u njima nema nikakvog znaka odanosti domovini ili svijesti o nacionalnoj pripadnosti. U njihovim očima nacionalne i duhovne vrijednosti nemaju nikakvu vrijednost. Oni su zakleti neprijatelji nacije i zemlje. Oni su korumpirani likovi koji zabijaju nož u leđa svojoj državi i naciji zbog ovozemaljske koristi, rekao je predsjednik Erdoğan. Neuspjeli pokušaj puča u kojem je ubijeno 253, a ranjeno 2734 ljudi isplanirala je i izvela teroristička organizacija FETO. Turski narod okončao je dugu historiju vojnih pučeva u zemlji svojim otporom neuspjelom pokušaju puča 15. jula 2016. godine, rekao je predsjednik parlamenta Numan Kurtulmuş. Govoreći na ceremoniji u parlamentu povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Kurtulmuş je rekao da je najveće nasljeđe te noći pobjeda demokratije i nacionalne volje. Rekao je da je Turkija doživjela lanac pučeva koji datiraju još iz kasnog osmanskog perioda i nastavljaju se kroz cijelu republikansku i višestranačku političku historiju zemlje. Narod je 15. jula ujutru stavio svoj pečat i poslao tradiciju vojnih udara na smetlište historije, rekao je Kurtulmuş. Kurtulmuş je dodao da su političko rukovodstvo, parlament, javnost, džamije i mediji odigrali centralnu ulogu u porazu pokušaja puča. Podsjetio je na televizijski apel predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana u kojem je pozvao građane da izađu na ulice, rekavši da je poruka ohrabrila milione da se odupru pučistima. Kurtulmuş je pohvalio zastupnike iz cijelog političkog spektra koji su se okupili u parlamentu, dok je zgrada bila napadnuta, rekavši da njihovo prisustvo pokazuje snagu demokratije i nacionalnog jedinstva. Rekao je da događaji pokazuju da državne institucije ne smiju postati sfera uticaja bilo koje grupe i naglasio važnost transparentnosti, jakih institucija, vladavine prava i nacionalne solidarnosti. Dan demokratije i nacionalnog jedinstva Republike Turkije koji se obilježava 15. jula obilježen je širom Balkana komemorativnim programima posvećenim žrtvama osujećenog pokušaja državnog udara iz 2016. godine uz poruke o važnosti očuvanja demokratskih institucija i ustavnog poretka. Programi u organizaciji ambasada Republike Turkije i turskih institucija održani su u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Novom Pazaru te Sjenici povodom 10. godišnjice pokušaja državnog udara. Američka centralna komanda saopštila je da je završila svoj posljednji val udara na Iran. Američke snage su završile večernji val udara na Iran u 21 sat po lokalnom vremenu 15. jula sa

opštila je američka centralna komanda. Američke snage su napale iranske komandne centre, lokacije protivvazdušne odbrane, raketne i dronske kapacitete te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile sposobnost Irana da prijeti nevinim pomorcima koji obavljaju posadu komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreoz, saopštila je američka centralna komanda. Glavni inženjer u nuklearnoj elektrani Zaporožje, o kojim upravlja Rusija, ubijen je u napadu ukrajinskog drona u blizini stanice, rekao je čelnik Ruske državne nuklearne korporacije Rosatom. Aleksej Lihačov je u srijedu u saopćenju rekao da je ukrajinski dron udario u servisni automobil između lokacije elektrane i grada Enerhodara, ubivši inženjera Aleksandra Jakovljeva i vozača. Ruske snage su preuzele kontrolu nad elektranom na jugoistoku Ukrajine, najvećom u Evropi, sa 6 reaktora u prvim sedmicama ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine. Američki potpredsjednik G.D. Vance izjavio je da Izrael gubi podršku javnog mnjenja u Sjedinjenim američkim državama, navodeći da je to ranije javno konstatovao i predsjednik Donald Trump. Istovremeno je optužio pojedine elemente izraelske vlade da su pokušali uticati na američku politiku i pregovore s Iranom putem finansiranja kampanje. Vance je u srijedu izjavio da je strana kompanija uticaja finansirana kako bi se spriječili pregovori koje vodio s Iranom. Postoji doslovno strana kompanija koja utiče i koja se finansira kako bi se uništio upravo sporazum koji sam ja vodio, rekao je Vance, pozivajući se na izvještaj koji u ponedjeljak objavio časopis Time. Mnogi ljudi koji su primali taj novac zapravo su me napadali na potpuno nepoštene načine. Znate, moj odgovor na to je, pa idite do vraka, učinit ću što moram za američki narod, rekao je. Prvo predstavljam Amerikance i tako sam pokušao raditi i ovaj posao. Iran je saopćio da će Hormuški moreoz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene države ne prihvate Teheranove uslove za ponovno otvaranje strateškog plovnog puta. Prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Mehr, portparol iranske vojske Muhammed Akrami Nija rekao je da kontrola nad moreuzom mora biti stavljena pod iransku vlast prije nego što se ponovo otvori. Rekao je da Washington mora poštovati uslove prošlomjesečnog okvirnog mirovnog sporazuma, zaustaviti ono što je nazvao neprijateljskim akcijama i prihvatiti iranska pravila koja regulišu moreuz. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo ka obalama Mediterana, oblikovanim historijom i kulturom, te posjećujemo crkvu Svetog Nikole u Demreu u provinciji Antalija. Ova građevina, poznata širom svijeta i kao crkva Svetog Nikole ili crkva Djeda Mraza, privlači pažnju ne samo svojim arhitektonskim osobinama, već i dubokim historijskim i kulturnim značenjem koje nosi. Crkva Svetog Nikole upisana je na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro 25. februara 2000. godine. U UNESCO-vim procjenama ova građevina se smatra značajnim kulturnim dobrom koje autentično svjedoči o ranom kršćanstvu i bizantijskom nasljeđu Anadolije, ali i istaknutim primjerom arhitekture i umjetnosti svog vremena. U tom smislu crkva nije samo historijski spomenik sačuvan do danas, već i konkretan odraz tradicije vjere, kulture i graditeljstva koje su se razvijale na prostoru Mediterana. Demre, gdje se crkva nalazi, nastavlja tradiciju antičkog grada Mire, jednog od najvažnijih gradova drevne Likije. Tokom rimskog i bizantijskog perioda Mira se razvila u jedno od vodećih regionalnih centara, te je zahvaljujući trgovačkim putevima, lučkim vezama i vjerskim ustanovama zauzimala važno mjesto u mediteranskom svijetu. Crkva Svetog Nikole do danas je ostala jedan od najznačajnijih dijelova tog historijskog okruženja.
Sveti Nikola bio je historijska ličnost koja je u 4. stoljeću služila kao biskup mire. Zahvaljujući svojoj dobročinstvenosti, pomoći siromašnima i pričama koje su se vremenom širile među različitim kulturama, postao je poznata ličnost ne samo u Anadoli, nego i na prostoru od Evrope do Bliskog istoka. Danas se crkva Svetog Nikole u Demreu smatra jednom od najvažnijih građevina povezanih s njegovim nasljeđem. Ona i dalje predstavlja značajno međunarodno kulturno i hodočasničko odredište. Građevina koju danas vidimo nastajala je kroz stoljeća, kroz različite obnove i dogradnje. Stručnjaci navode da je crkva doživjela značajne intervencije tokom srednjeg bizantskog perioda. Freske, arhitektonska rješenja i podnji ukrasi koji su sačuvani do danas ubrajaju se među vrijedne primjere bizantske umjetnosti. Posebno zidne slike i dekorativni elementi predstavljaju važne izvore za razumijevanje religijskog života i umjetničkog izraza tog vremena. Jedan od razloga zbog kojih crkva Svetog Nikole ima posebno mjesto u UNESCO-vim procjenama jeste njena sposobnost da osvijetli višeslojnu kulturnu prošlost Anadolije. Dok nosi opipljive tragove historijskog razvoja od ranog kršćanstva do bizantijskog doba, ona je istovremeno jedna od važnijih centara tradicije hodočašća i vjerskih posjeta koje su se razvijale širom mediteranskog svijeta kroz stoljeća. Zbog toga ova građevina predstavlja vrijednost ne samo za lokalnu historiju, nego i za međunarodnu kulturnu baštinu. Istovremeno, crkva se smatra važnim primjerom za razumijevanje razvoja bizantske arhitekture u Anadoli. Zahvaljujući brojnim radnjama, obnovama i arhitektonskim prilagodbama kroz različita razdoblja, ona danas nosi tragove kulturnih i umjetničkih promjena koje su se odvijale tokom historije. Upravo ta slojevitost dodatno povećava njenu historijsku autentičnost i naučnu vrijednost. Danas je crkva Svetog Nikole jedna od važnih kulturnih dobara pod zaštitom Ministarstva kulture i turizma Republike Turkije. Već dugi niz godina na lokalitetu se provode arheološka istraživanja, konzervatorski zahvati i restauratorski radovi. Zahvaljujući projektima realizovanim posljednjih godina, unaprijeđena je zaštita građevine, ali i uslovi za posjetioce kako bi prostor mogli doživjeti na kvalitetniji i sigurniji način. Osnovni cilj ovih aktivnosti jeste očuvanje historijskog karaktera građevine i prenošenje njenog izvornog nasljeđa budućim generacijama. Pristup zaštiti koji se primjenjuje u crkvi Svetog Nikole ne odnosi se samo na očuvanje njene fizičke stabilnosti. Freske, mozaici, kamena dekoracija, arhitektonski detalji i arheološki ostaci posmatraju se kao jedinstvena cjelina. Jer očuvanje kulturne baštine ne znači samo održavanje jedne građevine, nego i očuvanje historijskih informacija i kulturnih značenja koje ona nosi. Naučna istraživanja provedena posljednjih godina u okolini crkve Svetog Nikole doprinose otkrivanju novih podataka o njenoj prošlosti. Arheološki projekti i konzervatorske aktivnosti omogućavaju bolje razumijevanje lokaliteta i dodatno povećavaju njegovu međunarodnu prepoznatljivost. Istovremeno, teme poput održivog kulturnog turizma, upravljanja posjetama i prenošenja baštine budućim generacijama postaju sve značajnije. Jedan od elemenata koji crkvu Svetog Nikole čini posebno vrijednom jeste njen odnos sa bogatim historijskim pejzažom koji je okružuje. Kada zajedno posmatramo antičku miru, nasljeđe likijske civilizacije, historijsku strukturu Demrea i širi mediteranski kulturni prostor, ova građevina se pojavljuje kao dio mnogo veće kulturne cjeline. Upravo takav pristup cjelovitosti zauzima važno mjesto i u UNESCO-voj filozofiji zaštite baštine. Danas crkva Svetog Nikole nastavlja postojati kao jedno od značajnih mjesta koje odražava kulturnu raznolikost i historijsko bogatstvo Turkije. Okupljajući tragove različitih epoha Anadolije, ona gradi snažan most između prošlosti i sadašnjosti. Njeno mjesto na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine potvrđuje kulturnu vrijednost koja nadilazi nacionalne granice i ima međunarodni značaj. Do naredne epizode našeg putovanja, kada ćemo se ponovo susresti na nekom drugom lokalitetu kulturne baštine Turkije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vijekovima razvijali. Vrsta igre pod nazivom Gokboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kzboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji, često kao polu na zapadu, se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U kutogut bilik vještina u igri pola predstavljena kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. Beg je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za uduju kako bi izabrali prosa među onima koji ih zaprose. Djevojka se uz jašena najboljeg i najbrže konja na dati znak ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi, da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerajući je. Ako joj se približi mladić kojeg želi otpor i udarci bičem su blaži i spori, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje. Džirit je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džirit je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjički sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštanje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanje koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 16. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija će nastaviti borbu protiv terorističke organizacije FETÖ u skladu s vladavinom prava dok se prijetnja u potpunosti ne eliminiše, obećao je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Terorističke grupe su došle do Ćor sokaka, nema mjesta neprijateljstvu prema Turkije, rekao je turski predsjednik tokom obraćanja povodom 10. godišnjice pokušaja puča terorističke organizacije FETÖ u zemlji 15. jula 2020. 16. godine. Spominjući noć kada se dogodio pokušaj puča, Erdoğan je rekao: "Te noći smo vidjeli kako duh koji se uzdigao tokom rata za nezavisnost ponovo oživljava i djeluje. Te noći smo još jednom svjedočili kakva je velika nacija, naš plemeniti cijenjeni narod. Ankara će nastaviti podržavati potlačene i napaćene ljude od Gaze do Libana, Somalije do Sirije i od Rakineje do Sudana", dodao je Erdoğan. Želeći da duše svih šehida koji su vječni pečati postojanja domovine počivaju u miru, Erdoğan je izrazio zahvalnost pripadnicima turskih oružanih snaga i sigurnosnih snaga što su ostali lojalni časnim uniformama kojim je država povjerila suočeni sa teroristima koji su izdali njihove uniforme. Također se zahvalio svakom pripadniku moje voljene nacije koji je izašao na ulice sa zastavama u rukama, molitvama na usnama i ljubavlju prema Turkiji u srcima, ne ostavljajući mjesta na tragovima za pučiste. Molim vas, ne zaboravite ovo, izdaja je zlokobni virus koji se širi tijelom koje zarazi dosežući svaku ćeliju. U ime morala i čovječanstva ovaj virus ne poznaju granice. On trenutno briše sve što je povezano s moralom, savješću, čašću, dostojanstvom i hrabrošću, rekao je predsjednik Erdoğan. Dodao je da kada se pogledaju oni koji su kroz historiju izdali naciju i državu, ono što se pojavljuje je krdo bezdušnih i nečasnih mankurta.

Kod njih nećete naći nikakav osjećaj srama, nećete naći ni najmanji trag srama, u njima nema nikakvog znaka odanosti domovini ili svijesti o nacionalnoj pripadnosti. U njihovim očima nacionalne i duhovne vrijednosti nemaju nikakvu vrijednost. Oni su zakleti neprijatelji nacije i zemlje. Oni su korumpirani likovi koji zabijaju nož u leđa svojoj državi i naciji zbog ovozemaljske koristi, rekao je predsjednik Erdogan. Neuspjeli pokušaj puča u kojem je ubijeno 253, a ranjeno 2734 ljudi, isplanirala je i izvela teroristička organizacija FETÖ. Turski narod okončao je dugu historiju vojnih pučeva u zemlji svojim otporom, neuspjelom pokušaju puča 15. jula 2016. godine, rekao je predsjednik parlamenta Numan Kurtulmuş. Govoreći na ceremoniji u parlamentu povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Kurtulmuş je rekao da je najveće nasljeđe te noći pobjeda demokratije i nacionalne volje. Rekao je da je Turkija doživjela lanac pučeva koji datiraju još iz kasnog osmanskog perioda i nastavljaju se kroz cijelu republikansku i višestranačku političku historiju zemlje. Narod je 15. jula ujutru stavio svoj pečat i poslao tradiciju vojnih udara na smetlište historije, rekao je Kurtulmuş. Kurtulmuş je dodao da su političko rukovodstvo, parlament, javnost, džamije i mediji odigrali centralnu ulogu u porazu pokušaja puča. Podsjetio je na televizijski apel predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, u kojem je pozvao građane da izađu na ulice, rekavši da je poruka ohrabrila milione da se odupru pučistima. Kurtulmuş je pohvalio zastupnike iz cijelog političkog spektra koji su se okupili u parlamentu, dok je zgrada bila napadnuta, rekavši da njihovo prisustvo pokazuje snagu demokratije i nacionalnog jedinstva. Rekao je da događaji pokazuju da državne institucije ne smiju postati sfera uticaja bilo koje grupe i naglasio važnost transparentnosti, jakih institucija, vladavine prava i nacionalne solidarnosti. Dan demokratije i nacionalnog jedinstva Republike Turske, koji se obilježava 15. jula, obilježen je širom Balkana komemorativnim programima posvećenim žrtvama osujećenog pokušaja državnog udara iz 2016. godine, uz poruke o važnosti očuvanja demokratskih institucija i ustavnog poretka. Programi u organizaciji ambasada Republike Turske i turskih institucija održani su u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Novom Pazaru te Sjenici povodom 10. godišnjice pokušaja državnog udara. Američka centralna komanda saopštila je da je završila svoj posljednji val udara na Iran. Američke snage su završile večernji val udara na Iran u 21 sat po lokalnom vremenu 15. jula, saopštila je Američka centralna komanda. Američke snage su napale iranske komandne centre, lokacije protivvazdušne odbrane, raketne i dronske kapacitete te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile sposobnost Irana da prijeti nevinim pomorcima koji obavljaju posadu komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreoz, saopštila je Američka centralna komanda. Glavni inženjer u nuklearnoj elektrani Zaporožje, o kojim upravlja Rusija, ubijen je u napadu ukrajinskog drona u blizini stanice, rekao je čelnik Ruske državne nuklearne korporacije Rosatom. Aleksej Lihačov je u srijedu u saopćenju rekao da je ukrajinski dron udario u servis

te izraelske vlade da su pokušali uticati na američku politiku i pregovore s Iranom putem finansirane kampanje. Vance je u srijedu izjavio da je strana kompanija uticaja finansirana kako bi se spriječili pregovori koje vodio s Iranom. Postoji doslovno strana kompanija koja utiče i koja se finansira kako bi se uništio upravo sporazum koji sam ja vodio, rekao je Vance, pozivajući se na izvještaj koji u ponedjeljak objavio časopis Time. Mnogi ljudi koji su primali taj novac zapravo su me napadali na potpuno nepoštene načine. Znate, moj odgovor na to je, pa idite do vraka, učinit ću što moram za američki narod, rekao je. Prvo predstavljam Amerikance i tako sam pokušao raditi i ovaj posao. Iran je saopćio da će Hormuški moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene države ne prihvate Teheranove uslove za ponovno otvaranje strateškog plovnog puta. Prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Mehr, portparol iranske vojske Muhammed Akrami Nija rekao je da kontrola nad moreuzom mora biti stavljena pod iransku vlast prije nego što se ponovo otvori. Rekao je da Washington mora poštovati uslove prošlomjesečnog okvirnog mirovnog sporazuma, zaustaviti ono što je nazvao neprijateljskim akcijama i prihvatiti iranska pravila koja regulišu moreuz. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo ka obalama Mediterana, oblikovanim historijom i kulturom, te posjećujemo crkvu Svetog Nikole u Demreu u provinciji Antalija. Ova građevina, poznata širom svijeta i kao crkva Svetog Nikole ili crkva Djeda Mraza, privlači pažnju ne samo svojim arhitektonskim osobinama, već i dubokim historijskim i kulturnim značenjem koje nosi. Crkva Svetog Nikole upisana je na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro 25. februara 2000. godine. U UNESCO-vim procjenama ova građevina se smatra značajnim kulturnim dobrom koje autentično svjedoči o ranom kršćanstvu i bizantijskom nasljeđu Anadolije, ali i istaknutim primjerom arhitekture i umjetnosti svog vremena. U tom smislu crkva nije samo historijski spomenik sačuvan do danas, već i konkretan odraz tradicije vjere, kulture i graditeljstva koje su se razvijale na prostoru Mediterana. Demre, gdje se crkva nalazi, nastavlja tradiciju antičkog grada Mire, jednog od najvažnijih gradova drevne Likije. Tokom rimskog i bizantijskog perioda Mira se razvila u jedno od vodećih regionalnih centara, te je zahvaljujući trgovačkim putevima, lučkim vezama i vjerskim ustanovama zauzimala važno mjesto u mediteranskom svijetu. Crkva Svetog Nikole do danas je ostala jedan od najznačajnijih dijelova tog historijskog okruženja. Sveti Nikola bio je historijska ličnost koja je u 4. stoljeću služila kao biskup Mire. Zahvaljujući svojoj dobročinstvenosti, pomoći siromašnima i pričama koje su se vremenom širile među različitim kulturama, postao je poznata ličnost ne samo u Anadoli, nego i na prostoru od Europe do Bliskog istoka. Danas se crkva Svetog Nikole u Demreu smatra jednom od najvažnijih građevina povezanih s njegovim nasljeđem. Ona i dalje predstavlja značajno međunarodno kulturno i hodočasničko odredište. Građevina koju danas vidimo nastajala je kroz stoljeća, kroz različite obnove i dogradnje. Stručnjaci navode da je crkva doživjela značajne intervencije tokom srednjeg bizantskog perioda. Freske, arhitektonska rješenja i podni ukrasi koji su sačuvani do danas ubrajaju se među vrijedne primjere bizantske umjetnosti. Posebno zidne slike i dekorativni elementi predstavljaju važne izvore za razumijevanje religijskog života i umjetničkog izraza tog vremena. Jedan od razloga zbog kojih crkva Svetog Nikole ima posebno mjesto u UNESCO-vim procjenama jeste njena sposobnost da osvijetli višeslojnu kulturnu prošlost Anadolije. Dok nosi opipljive tragove historijskog razvoja od ranog kršćanstva do bizantijskog doba, ona je istovremeno jedna od važnih centara tradicije hodočašća i vjerskih posjeta koje su se razvijale širom mediteranskog svijeta kroz stoljeća. Zbog toga ova građevina predstavlja vrijednost ne samo za lokalnu historiju, nego i za međunarodnu kulturnu baštinu.
Istovremeno crkva se smatra važnim primjerom za razumijevanje razvoja Bizantije.

romanske arhitekture u Anadoli. Zahvaljujući brojnim dogradnjama, obnovama i arhitektonskim prilagodbama kroz različita razdoblja, ona danas nosi tragove kulturnih i umjetničkih promjena koje su se odvijale tokom historije. Upravo ta slojevitost dodatno povećava njenu historijsku autentičnost i naučnu vrijednost. Danas je crkva Svetog Nikole jedna od važnih kulturnih dobara pod zaštitom Ministarstva kulture i turizma Republike Turske. Već dugi niz godina na lokalitetu se provode arheološka istraživanja, konzervatorski zahvati i restauratorski radovi. Zahvaljujući projektima realizovanim posljednjih godina, unaprijeđena je zaštita građevine, ali i uslovi za posjetioce kako bi prostor mogli doživjeti na kvalitetniji i sigurniji način. Osnovni cilj ovih aktivnosti jeste očuvanje historijskog karaktera građevine i prenošenje njenog izvornog nasljeđa budućim generacijama. Pristup zaštiti koji se primjenjuje u crkvi Svetog Nikole ne odnosi se samo na očuvanje njene fizičke stabilnosti. Freske, mozaici, kamena dekoracija, arhitektonski detalji i arheološki ostaci posmatraju se kao jedinstvena cjelina. Jer očuvanje kulturne baštine ne znači samo održavanje jedne građevine, nego i očuvanje historijskih informacija i kulturnih značenja koje ona nosi. Naučna istraživanja provedena posljednjih godina u okolini crkve Svetog Nikole doprinose otkrivanju novih podataka o njenoj prošlosti. Arheološki projekti i konzervatorske aktivnosti omogućavaju bolje razumijevanje lokaliteta i dodatno povećavaju njegovu međunarodnu prepoznatljivost. Istovremeno, teme poput održivog kulturnog turizma, upravljanja posjetama i prenošenja baštine budućim generacijama postaju sve značajnije. Jedan od elemenata koji crkvu Svetog Nikole čini posebno vrijednom jeste njen odnos sa bogatim historijskim pejzažom koji je okružuje. Kada zajedno posmatramo antičku Miru, nasljeđe likijske civilizacije, historijsku strukturu Demrea i širi mediteranski kulturni prostor, ova građevina se pojavljuje kao dio mnogo veće kulturne cjeline. Upravo takav pristup cjelovitosti zauzima važno mjesto i u UNESCO-voj filozofiji zaštite baštine. Danas crkva Svetog Nikole nastavlja postojati kao jedno od značajnih mjesta koje odražava kulturnu raznolikost i historijsko bogatstvo Turkije. Okupljajući tragove različitih epoha Anadolije, ona gradi snažan most između prošlosti i sadašnjosti. Njeno mjesto na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine potvrđuje kulturnu vrijednost koja nadilazi nacionalne granice i ima međunarodni značaj. Do naredne epizode našeg putovanja, kada ćemo se ponovo susresti na nekom drugom lokalitetu kulturne baštine Turkije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vjekovima razvijale. Vrsta igre pod nazivom Gokboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kzboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji često kao polu na zapadu se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu u to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U Kutagut Bilik vještina u igri pola predstavljena je kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. Beg je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za uduju kako bi izabrale prosca među onima koji ih zaprose. Djevojka se uzjaše na najboljeg i najbrže konja, na dati znak ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerajući je. Ako joj se približi mladić kojeg želi otpor i udarci bičem su blaži i sporiji, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje. Džiriti je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džiriti je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjički sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštanje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanje koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 16. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imaćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija će nastaviti borbu protiv terorističke organizacije FETO u skladu s vladavinom prava dok se prijetnja u potpunosti ne eliminiše, obećao je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Terorističke grupe su došle do čvor sokaka, nema mjesta neprijateljstvu prema Turkije, rekao je turski predsjednik tokom obraćanja povodom 10. godišnjice pokušaja puča terorističke organizacije FETO u zemlji 15. jula 2020. 16. godine. Spominjući noć kada se dogodio pokušaj puča, Erdogan je rekao: "Te noći smo vidjeli kako duh koji se uzdigao tokom rata za nezavisnost ponovo oživljava i djeluje. Te noći smo još jednom svjedočili kakva je velika nacija naš plemeniti cijenjeni narod. Ankara će nastaviti podržavati potlačene i napaćene ljude od Gaze do Libana, Somalije do Sirije i od Rakineje do Sudana", dodao je Erdogan. Želeći da duša svih šehida koji su vječni pečati postojanja domovine počivaju u miru, Erdogan je izrazio zahvalnost pripadnicima turskih oružanih snaga i sigurnosnih snaga što su ostali lojalni časnim uniformama kojim je država povjerila suočeni sa teroristima koji su izdali njihove uniforme. Također se zahvalio svakom pripadniku moje voljene nacije koji je izašao na ulice sa zastavama u rukama, molitvama na usnama i ljubavlju prema Turkije u srcima, ne ostavljajući mjesta na tragovima za pučiste. Molim vas, ne zaboravite ovo, izdaja je zlokobni virus koji se širi tijelom koje zarazi dosežući svaku ćeliju. U ime morala i čovječanstva ovaj virus ne poznaju granice. On trenutno briše sve što je povezano s moralom, savješću, čašću, dostojanstvom i hrabrošću, rekao je predsjednik Erdogan. Dodao je da kada se pogledaju oni koji su kroz historiju izdali naciju i državu, ono što se pojavljuje je krdo bezdušnih i nečasnih mankurta. Kod njih nećete naći nikakav osjećaj srama, nećete naći ni najmanji trag srama, u njima nema nikakvog znaka odanosti domovini ili svijesti o nacionalnoj pripadnosti. U njihovim očima nacionalne i duhovne vrijednosti nemaju nikakvu vrijednost. Oni su zakleti neprijatelji nacije i zemlje. Oni su korumpirani likovi koji zabijaju nož u leđa svojoj državi i naciji zbog ovozemaljske koristi, rekao je predsjednik Erdogan. Neuspjeli pokušaj puča u kojem je ubijeno 253, a ranjeno 2734 ljudi, isplanirala je i izvela teroristička organizacija FETO. Turski narod okončao je dugu historiju vojnih pučeva u zemlji svojim otporom neuspjelom pokušaju puča 15. jula 2016. godine, rekao je predsjednik parlamenta Numan Kurtulmuš. Govoreći na ceremoniji u parlamentu povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Kurtulmuš je rekao da je najveće nasljeđe te noći pobjeda demokratije i nacionalne volje. Rekao je da je Turkija doživjela lanac pučeva koji datiraju još iz kasnog osmanskog perioda i nastavljaju se kroz cijelu republikansku i višestranačku političku historiju zemlje. Narod je 15. jula ujutru stavio svoj pečat i poslao tradiciju vojnih udara na smetlište historije, rekao je Kurtulmuš. Kurtulmuš je dodao da su političko rukovodstvo, parlament, javnost, džamije i mediji odigrali centralnu ulogu u porazu pokušaja puča. Podsjetio je na televizijski apel predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u kojem je pozvao građane da izađu na ulice, rekavši da je poruka ohrabrila milione da se odupru pučistima. Kurtulmuš je pohvalio zastupnike iz cijelog političkog spektra koji su se okupili u parlamentu, dok je zgrada bila napadnuta, rekavši da njihovo prisustvo pokazuje snagu demokratije i nacionalnog jedinstva. Rekao je da događaji pokazuju da državne institucije ne smiju postati sfera uticaja bilo koje grupe i naglasio važnost transparentnosti, jakih institucija, vladavine prava i nacionalne solidarnosti. Dan demokratije i nacionalnog jedinstva Republike Turske, koji se obilježava 15. jula, obilježen je širom Balkana komemorativnim programima posvećenim žrtvama osujećenog pokušaja državnog udara iz 2016. godine, uz poruke o važnosti očuvanja demokratskih institucija i ustavnog poretka. Programi u organizaciji ambasada Republike Turske i turskih institucija održani su u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Novom Pazaru te Sjenici povodom 10. godišnjice pokušaja državnog udara. Američka centralna komanda saopštila je da je završila svoj posljednji val udara na Iran. Američke snage su završile večernji val udara na Iran u 21 sat po lokalnom vremenu 15. jula, saopštila je Američka centralna komanda. Američke snage su napale iranske komandne centre, lokacije protivvazdušne odbrane, raketne i dronske kapacitete te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile sposobnost Irana da prijeti nevinim pomorcima koji obavljaju posadu komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreoz, saopštila je Američka centralna komanda. Glavni inženjer

U nuklearnoj elektrani Zaporožje, o kojim upravlja Rusija, ubijen je u napadu ukrajinskog drona u blizini stanice, rekao je čelnik Ruske državne nuklearne korporacije Rosatom. Aleksej Lihačov je u srijedu u saopćenju rekao da je ukrajinski dron udario u servisni automobil između lokacije elektrane i grada Enerhodara, ubivši inženjera Aleksandra Jakovljeva i vozača. Ruske snage su preuzele kontrolu nad elektranom na jugoistoku Ukrajine, najvećom u Evropi, sa 6 reaktora u prvim sedmicama ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine. Američki potpredsjednik G.D. Vance izjavio je da Izrael gubi podršku javnog mnjenja u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da je to ranije javno konstatovao i predsjednik Donald Trump. Istovremeno je optužio pojedine elemente izraelske vlade da su pokušali uticati na američku politiku i pregovore s Iranom putem financijskih kampanje. Vance je u srijedu izjavio da je strana kompanija uticaja finansirana kako bi se spriječili pregovori koje je vodio s Iranom. Postoji doslovno strana kompanija koja utiče i koja se finansira kako bi se uništio upravo sporazum koji sam ja vodio, rekao je Vance, pozivajući se na izvještaj koji u ponedjeljak objavio časopis Time. Mnogi ljudi koji su primali taj novac zapravo su me napadali na potpuno nepoštene načine. Znate, moj odgovor na to je, pa idite do vraka, učinit ću što moram za američki narod, rekao je. Prvo predstavljam Amerikance i tako sam pokušao raditi i ovaj posao. Iran je saopćio da će Hormuški moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Države ne prihvate Teheranove uslove za ponovno otvaranje strateškog plovnog puta. Prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Mehr, portparol iranske vojske Muhammed Akrami Nija rekao je da kontrola nad moreuzom mora biti stavljena pod iransku vlast prije nego što se ponovo otvori. Rekao je da Washington mora poštovati uslove prošlomjesečnog okvirnog mirovnog sporazuma, zaustaviti ono što je nazvao neprijateljskim akcijama i prihvatiti iranska pravila koja regulišu moreuz. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo ka obalama Mediterana, oblikovanim historijom i kulturom, te posjećujemo crkvu Svetog Nikole u Demreu u provinciji Antalija. Ova građevina, poznata širom svijeta i kao crkva Svetog Nikole ili crkva Djeda Mraza, privlači pažnju ne samo svojim arhitektonskim osobinama, već i dubokim historijskim i kulturnim značenjem koje nosi. Crkva Svetog Nikole upisana je na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro 25. februara 2000. godine. U UNESCO-vim procjenama ova građevina se smatra značajnim kulturnim dobrom koje autentično svjedoči o ranom kršćanstvu i bizantijskom nasljeđu Anadolije, ali i istaknutim primjerom arhitekture i umjetnosti svog vremena. U tom smislu crkva nije samo historijski spomenik sačuvan do danas, već i konkretan odraz tradicije vjere, kulture i graditeljstva koje su se razvijale na prostoru Mediterana. Demre, gdje se crkva nalazi, nastavlja tradiciju antičkog grada Mire, jednog od najvažnijih gradova drevne Likije. Tokom rimskog i bizantijskog perioda Mira se razvila u jedno od vodećih regionalnih centara, te je zahvaljujući trgovačkim putevima, lučkim vezama i vjerskim ustanovama zauzimala važno mjesto u mediteranskom svijetu. Crkva Svetog Nikole do danas je ostala jedan od najznačajnijih dijelova tog historijskog okruženja. Sveti Nikola bio je historijska ličnost koja je u 4. stoljeću služila kao biskup Mire. Zahvaljujući svojoj dobročinstvenosti, pomoći siromašnima i pričama koje su se vremenom širile među različitim kulturama, postao je poznata ličnost ne samo u Anadoliji, nego i na prostoru od Europe do Bliskog istoka. Danas se crkva Svetog Nikole u Demreu smatra jednom od najvažnijih građevina povezanih s njegovim nasljeđem. Ona i dalje predstavlja značajno međunarodno kulturno i hodočasničko odredište.
Građevina koju danas vidimo nastajala je kroz stoljeća, kroz različite obnove i dogradnje. Stručnjaci navode da je crkva doživjela značajne intervencije tokom srednjeg bizantskog perioda. Freske, arhitektonska rješenja i podni ukrasi koji su sačuvani do danas ubrajaju se među vrijedne primjere bizantske umjetnosti. Posebno zidne slike i dekorativni elementi predstavljaju važne izvore za razumijevanje religijskog života i umjetničkog izraza tog vremena. Jedan od razloga zbog kojih crkva Svetog Nikole ima posebno mjesto u UNESCO-vim procjenama jeste njena sposobnost da osvijetli višeslojnu kulturnu prošlost Anadolije. Dok nosi opipljive tragove historijskog razvoja od ranog kršćanstva do bizantijskog doba, ona je istovremeno i jedna od važnijih centara tradicije hodočašća i vjerskih posjeta koje su se razvijale širom mediteranskog svijeta kroz stoljeća. Zbog toga ova građevina predstavlja vrijednost ne samo za lokalnu historiju, nego i za međunarodnu kulturnu baštinu. Istovremeno, crkva se smatra važnim primjerom za razumijevanje razvoja bizantske arhitekture u Anadoli. Zahvaljujući brojnim dogradnjama, obnovama i arhitektonskim prilagodbama kroz različita razdoblja, ona danas nosi tragove kulturnih i umjetničkih promjena koje su se odvijale tokom historije. Upravo ta slojevitost dodatno povećava njenu historijsku autentičnost i naučnu vrijednost. Danas je crkva Svetog Nikole jedna od važnih kulturnih dobara pod zaštitom Ministarstva kulture i turizma Republike Turkije. Već dugi niz godina na lokalitetu se provode arheološka istraživanja, konzervatorski zahvati i restauratorski radovi. Zahvaljujući projektima realizovanim posljednjih godina, unaprijeđena je zaštita građevine, ali i uslovi za posjetioce kako bi prostor mogli doživjeti na kvalitetniji i sigurniji način. Osnovni cilj ovih aktivnosti jeste očuvanje historijskog karaktera građevine i prenošenje njenog izvornog nasljeđa budućim generacijama. Pristup zaštiti koji se primjenjuje u crkvi Svetog Nikole ne odnosi se samo na očuvanje njene fizičke stabilnosti. Freske, mozaici, kamena dekoracija, arhitektonski detalji i arheološki ostaci posmatraju se kao jedinstvena cjelina. Jer očuvanje kulturne baštine ne znači samo održavanje jedne građevine, nego i očuvanje historijskih informacija i kulturnih značenja koje ona nosi. Naučna istraživanja provedena posljednjih godina u okolini crkve Svetog Nikole doprinose otkrivanju novih podataka o njenoj prošlosti. Arheološki projekti i konzervatorske aktivnosti omogućavaju bolje razumijevanje lokaliteta i dodatno povećavaju njegovu međunarodnu prepoznatljivost. Istovremeno, teme poput održivog kulturnog turizma, upravljanja posjetama i prenošenja baštine budućim generacijama postaju sve značajnije. Jedan od elemenata koji crkvu Svetog Nikole čini posebno vrijednom jeste njen odnos sa bogatim historijskim pejzažom koji je okružuje. Kada zajedno posmatramo antičku Miru, nasljeđe likijske civilizacije, historijsku strukturu Demrea i širi mediteranski kulturni prostor, ova građevina se pojavljuje kao dio mnogo veće kulturne cjeline. Upravo takav pristup cjelovitosti zauzima važno mjesto i u UNESCO-voj filozofiji zaštite baštine. Danas crkva Svetog Nikole nastavlja postojati kao jedno od značajnih mjesta koje odražava kulturnu raznolikost i historijsko bogatstvo Turkije. Okupljajući tragove različitih epoha Anadolije, ona gradi snažan most između prošlosti i sadašnjosti. Njeno mjesto na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine potvrđuje kulturnu vrijednost koja nadilazi nacionalne granice i ima međunarodni značaj. Do naredne epizode našeg putovanja, kada ćemo se ponovo susresti na nekom drugom lokalitetu kulturne baštine Turkije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vjekovima razvijali. Vrsta igre pod nazivom Gokboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kzboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji često kao polu na zapadu se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U kutak gudbilika vještina u igri pola predstavljena kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. Beg je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za uduju kako bi izabrale prosca među onima koji ih zaprose. Djevojka se uzjaše na najboljeg i najbrže konja, na dati znak ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi, da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerujući je. Ako i se približi mladić kojeg želi otpor i udarci bičem su blaži i spori, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje. Džiriti je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džiriti je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjični sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštenje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanje koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.